0: fi maam cheikh rofal waccu liggey am neeg la won neegum ñax la won bo xam si bi ko señ bi di liggey yaat neeg bi bepp dano gas fi fam neeg ba lepp def ko fi ci bir bi nga melni fi tollu ñu ne manam bi sa maam serigne touba genn aduna auto bi nga xanteni moko yobon touba ken waratuko auto bi mi ngi ñu rop fi ci ndarim gi
1: la ilaha